Eirekja Jakte Mogens Nilsen Høyemsvik. Siste tale jeg leser opp, det var to, og vi fortsetter med åtta. Enkel åtta. Syttitre. Sjau tre. Åtti sjau. Åtta sjau. Seksti sjau. Seks sjau. Seksti to. Seks to. Nitti. Ni null. Sjutti to. Sjau to. Sautjan, ein sjau. Atjan, ein åtta. Tjue ein, to ein. Fyrtiosex, fyra, sex. Sjuttiofyra, sjau fyra. Åttiotre, åtta, tre. Fyrtioen, fyra, en. Tjueto, to, to. Femtioåtta, fem, åtta. Trettisju, tre, sju.